0: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує наступний етап обміну військовополоненими з Російською Федерацією. Про це він сказав у вечірньому зверненні, пише Суспільне. «Ми повернули з російського полону ще 103 людини, наші воїни. Це непросто, але ми продовжуємо працювати, щоб обміни були. Готуємо наступний етап обмінів і готуємо завтра серйозні санкції», – сказав президент 19 серпня. У головному управлінні розвідки зазначили, що того дня відбувся перший етап обміну полоненими. В Україну повернулися 103 військовослужбовці. Більшість із них має поранення та тяжкі захворювання. Серед визволених – солдати, сержанти і офіцери різних складових сил безпеки і оборони України, зокрема військово-морських сил, сил тероборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Наймолодший визволений народився у 2000 році, вік найстаршого – 59 років. Переговорний процес складний, але ми використовуємо усі механізми, аби щоразу повертати якомога більше наших бранців з російського полону, зокрема важкохворих, поранених, тих, хто перебуває в неволі із 2022 року. Сьогодні маємо важливий результат першого етапу обміну. У цьому процесі сприяють іноземні держави, і Україна вдячна за всі зусилля. Працюємо далі, аби повернути з неволі всіх українців, сказав очільник ГУР Олег Іващенко. Президент зазначив, що домовленість про обмін відбулася за посередництва США, тому Україна розраховує, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей. У Кордштабі зазначили, що Україна надала російській стороні список тисячі, сформований за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. 26 червня Україна та Росія провели обмін військовополоненими. До України тоді повернули 160 військових, які перебували в полоні із 2022 року. Це вже 76-й обмін полоненими між РФ та Україною.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: On August 24th, Ukraine celebrates 35 years of independence. There are two symbols that define independent Ukraine more than any others. One is the country's flag, the now famous yellow and blue. Yellow for vast fields of grain and blue for the sky above. The other symbol is the Ukrainian trident or trizub, pronounced trizub in Ukrainian. The trizub is the central element of Ukraine's modern coat of arms. Its history stretches back more than a millennium. It was the sign of the ancient rulers of Kiev and Rus and was stamped on the coins of Prince Volodymyr the Great way back in the 10th century. But 1,000 years later, in the 20th century, under imperialist Soviet rule, the trizub was forbidden and labeled a Ukrainian nationalist threat. With the breakup of the Soviet Union, the trizub was made an official state symbol after Ukraine declared its independence in 1991. But since Russia's full-scale invasion of Ukraine, the trizub has taken on even a more profound meaning. In contested towns and cities near the front line with Russia, drawings of the trizub on walls throughout town signals the presence and continued fight of Ukrainian troops defending their homeland. Ukrainians in occupied territories or captured by the Russian army are punished for displaying it, but they continue to display it as a symbol of their fierce resistance and determination to repel the Russian invaders and forever maintain their independence. Now, more than ever, the trizub signifies not just independence, but hope. Hope for victory over the invaders and hope for a future of peace and prosperity.
4: Слава Україні! Героям слава!
5: Наш президент України Володимир Зеленський.
6: Шановні українці, українки, зараз в Кривому Розі рятувальна операція після удару по торговельному центру. Сили залучені, всі необхідні. На жаль, багато людей постраждали. Був удар кількох російських дронів, цілеспрямований, підлий, один за одним. На зараз відомо вже про 14 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Більше 100 людей поранені. Відомо, що серед них 11 дітей. З'ясовують інформацію про всіх, хто міг бути в цьому торговельному центрі. Абсолютне звірство росіян. Просто тварі. Обов'язково відповімо. Важливо, щоб було все для захисту життя. Важливо, щоб світ не мовчав про це все. Повинна бути крапка в цій російській війні. І треба, щоб світ із цим нам допомагав. Дякую тим, хто з Україною. Кожному дякуємо, хто зараз допомагає людям у Кривому Розі, там на місці, в інших наших містах і громадах. Вічна пам'ять усім загиблим від російського терору.

0: Slava Ukraini! This is the Ukrainian sports scene with Ihor Stelmach. Ukraine's Ministry of Youth and Sports has condemned the lifting of restrictions on Russian and Belarusian athletes. Their statement references decisions made by international sports federations allowing athletes from the two aggressor countries to again compete under their national symbols, calling it a direct betrayal of the Olympic Charter and a slap in the face to the civilized world. The ministry emphasized that Russian attacks continue destroying Ukrainian cities, demolish sports schools, and kill athletes, while sports officials are returning a voice to those who spread the Kremlin's propaganda. The statement said world sports institutions are surrendering their moral positions, yielding to the pressure and money of Russian lobbying. Recently, International Gymnastics, World Aquatics, Wrestling Federations, World Boxing, and the International Modern Pentathlon Union have allowed Russia and Belarus to compete without restrictions. While some sports officials have decided that sports is beyond politics, Ukraine does not have the right to walk away from international competitions. Ukraine's strategy is to be present, to fight, and to win. The goals are to win medals, raise the Ukrainian flag, and let the world hear Ukraine's anthem, believing that every victory by a Ukrainian athlete in the sporting arena is a true reflection of the country's resilience. For Ukraine, working with international partners is essential. Along with the governments of democratic countries and national federations, Ukraine's Ministry of Youth and Sports continues to pursue three important paths. One, diplomatic advocacy and legal analysis, the isolation of Russian and Belarusian symbols. Together with lawyers, a detailed analysis of the legal aspects of the International Federation's decisions regarding the return of Russians and Belarusians is being conducted. Two, protection and safety of athletes. Together with national federations, a review of safety and ethical protocols at competitions have been initiated. Ukrainian athletes must have the right to avoid any contact with Russian and Belarusian competitors, including the right to leave medal podiums without any sanctions for the Ukrainian side. Three, documentation of crimes. Ukrainian officials continue to document every sport destroyed by Russia and every life of Ukrainian athletes and coaches lost. These facts serve as legal evidence until the enemy can be held accountable. The Ministry of Youth and Sports statement concluded by saying Ukraine has adhered to this sporting defense since Russia first invaded Ukraine in February 2022, forcing the world to hide Russian and Belarusian flags and anthems. This was a case of expelling an aggressor from the world stage. It was very predictable that Russia would attempt to regain its influence with international federations, thus Ukraine's response remains fundamental. Ukraine's presence at competitions, its medal victories, and a strong legal position are the basic tools for protecting the interests of their athletes and its state. Russia's ongoing disinformation campaign against Ukraine appeared at the 2026 FIFA World Cup in the form of a fake video designed as a report from a Western media outlet in order to discredit Ukrainian football fans. The Center for Countering Disinformation of the National Security and Defense Council of Ukraine, CCD, provided news of the latest Russian effort. The video alleged a group of Ukrainian fans carried out a violent attack on Israelis after the first match of the World Cup, resulting in 20 Israeli citizens suffering injuries. The fake video was presented as a report from Canadian television network CTV News. In reality, no such material actually exists on the media outlet's official sources. There was also no official news from World Cup organizers or representatives of the Ukrainian delegation regarding any unlawful behavior of any Ukrainian fans. The CCD explained that Russia's goal of their disinformation campaign is to establish a negative image of the Ukrainian people as a dysfunctional community and to discredit Ukraine on the international stage. Coming up next time, Ukrainian women at the 2026 French Open. Until then, dear listeners, дорогі слухачі, Слава Україні, героям! І спортсменам слава!
1: Український народний союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування, забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність вашої родини. Український народний союз пропонує вам корисні відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український народний союз пропонує вивільнювальні програми, як також відкрити так звані Coverdale Educational Savings Accounts. За додатковими інформаціями у питаннях ануїтетів та страхування життя просимо звертатися до головного бюро Українського народного союзу, телефонуючи на число 800-253-9862 або висилаючи електронного листа на адресу info@unainc.org.
2: Вісті з України і про Україну.
3: Russia has opened a photo exhibition at its embassy in Washington, promoting claims that the collection of archaeological artifacts known as the Scythian Gold belongs to Russia, Russian state media TASS reported on August 19th. The exhibition, titled Crimean Gold, Civilized Europe Robs Russian Treasures, was prepared by the Russian Military Historical Society and presents archaeological finds discovered during excavations in Crimea. According to TASS, the exhibition claims that the artifacts belong to museums on the peninsula and accuses Ukraine of unlawfully retaining the collection. For many years, these artifacts were part of the collections of four museums on the peninsula. Today, these Russian treasures are being illegally held by the regime in Kyiv, which is considering the possibility of their commercial use. Russia will continue to seek the return of the collection to the museums of Crimea, to which it rightfully belongs, the statement said. The collection had been sent to the Allard Pearson Museum in Amsterdam in 2013 for the exhibition Crimea, Gold and Secrets of the Black Sea. Following Russia's occupation of Crimea, Moscow demanded that the artifacts be returned to Russia. However, in 2023, the Supreme Court of the Netherlands ultimately upheld a decision to transfer the Scythian gold collection to Ukraine. The court determined that the artifacts are part of Ukraine's state museum fund and do not belong to museums located in Russian-occupied Crimea.
4: Москалі атакували найбільший торговельний центр у Кривому Розі. За даними місцевої влади, загинули 15 людей, ще 130 поранені. Щонайменше 29 людей госпіталізовані у важкому стані, серед них 5 дітей. Один поранений помер у лікарні. Про удар повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після першої атаки мережею поширилося відео, як відвідувачі рятуються з задимленого торговельного центру. А поліцейські накладають кровоспинний турнікет жінці біля входу в центр. Олександр Вілкул повідомив, що торговий комплекс атакував російський дрон. «Є пожежа, візуально багато постраждалих», – написав він. За кілька хвилин Вілкул повідомив про повторну атаку торговельного комплексу реактивним шахедом. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як шахед б'є по місцю, звідки здіймаються клуби диму. На удар відреагував президент Володимир Зеленський, який повідомив, що російські ударні дрони спрацювали у дві хвилі. Через півгодини після першого влучання і пожежі був повторний удар по рятувальних службах. Такі удари – це просто теракт, і реагувати на них світові потрібно відповідно, реальним тиском на агресора. Щоб мир міг бути, потрібна реальна відповідальність Росії, написав Зеленський.
5: Росія хоче запускати до сотні балістичних ракет по Україні за добу, каже експерт. Російська Федерація самостійно не може виробляти таку кількість балістичних ракет, аби запускати по Україні. З цією метою РФ залучає північно-корейські ракети КН-23 та КН-24. Про це військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман розповів радіо НВ. Зокрема, він звернув увагу, що за технічними характеристиками північно-корейські балістичні ракети КН-23 та КН-24 можуть відхилятися від цілі десь на 200 метрів. Тобто ці ракети не є високоточними. Але відхилення на кілометри – це щось не так з тією ракетою, і вони, швидше за все, намагаються розібратися, що саме не працює і яким чином удосконалити. Вони запускали ці ракети рік тому. Тоді було взагалі незрозуміло, куди вони летять. Потім була пауза. Це сотня ракет, що Північна Корея передала Росії. Вони проходили якусь модернізацію. Судячи з того, що ми бачимо такі відхилення, то модернізація не дуже вдалася, сказав гетьман. На його думку, якщо така ракета буде летіти в бік міста і відхилятиметься на кілометри, то може прилетіти куди завгодно, в тому числі по дитячим лікарням. Думаю, що росіяни будуть їх виправляти, бо їм треба влучити в енергорозподільчі об'єкти, водопостачальні об'єкти і так далі. У них є певна мета, але вони будуть випробовувати ці ракети і далі. Їм не вистачає ракет власного виробництва і запасів для нанесення таких ударів, як би їм хотілося, відзначив гетьман.
0: Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернгем заявив, що Британія і надалі на 100% підтримуватиме Україну. Ця заява пролунала після того, як Москва попередила про наслідки після підтвердження використання безпілотників британського виробництва під час останніх українських ударів по Росії. Ми не друзі лише за сприятливих умов. Ми будемо поруч із Україною в годину її потреби. І це не зміниться, сказав Бернгем.
6: Ми ніколи братами не станемо. Ви прийшли до нас з ураганом.